bitch, ya. I'll bitch, ya. Sempe ya bitch, ya. I'll bitch, ya. Sempe ya bitch, ya. I'll bitch, ya. Sempe ya bitch, ya.